0: ayi ni re ti olodumare ba tun de aro loko bi agogo ejo ogun ara odi oluge mo tun de niyan
1: be ni
0: eko olokun la ke gbi ara agba ajin
1: baba o
0: ani eja ajo ma ngbo be ni selense selense selense
1: be ni
0: ane ka ki awon oga wa nibi to ti beda ti bi to de ogbon ima ti oye tolorun gbe won won bi agbada olorun ni jo faya lai lai lai lai lai abara
1: ani o
0: ah lari aju
1: yes sir
0: oda eje akoko ki ba se na tori bi o si ba se ko si tin de ba la baba to ba tun ti ya do ma da gogba ni
1: ani
0: mo tun de bi se mi e ri gbo lo messiah
1: now
0: mo tun denu ka ma ji se gbo lo wa lo
1: be ni
0: wo lo so be o kan di de ti olodun ba le ba tun de aro loko bi agogo e so gbe
1: now
0: ani eni ta wi fun ti ogbo eni ta wi fun ti ogba
1: oun lo mo
0: abukun lo so de won ni jo oni ode oni jo to n ba te
1: abe
0: oza re ti jo oni ti mo ni won so mi ni won la ga ri ran
1: be ni
0: wo na gbo n pa re na
1: be ni
0: la ri waju ogbo n pa e
1: ogbo
0: eyi ato yi re gbo n pa e la dugo e
1: ogbo
0: Ava go kan ya gwa ro ohun oju wa loju ri na o
1: be ni
0: ani afago ago kan ya gwa ro ohun oju wa loju ri

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ku janjan lati aro si lo ye ka jojo mo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbe wo tun wo luni selense lori kanin diamond t.7 fm ilorin lojojumo lagu merin role 4 p.m. prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo